0: for this year at least, I know it's given more incentive to people to travel, explore the country, and that's what China has really changed for the better.
1: 在柬埔寨，不少网友把自己在中国的旅游故事分享到社交媒体平台，到中国旅游也在这个暑期成为柬埔寨网络上热议的话题。林金爽来自柬埔寨首都金边，是一名旅游爱好者，他来过中国很多次，分享了不少自己赴华旅游的视频，积累了很高人气。在他看来，中国的现代化水平、科技感和便利度都令人眼界大开，这也是中国旅游对他最大的吸引力。
2: nhóm ăn từ bữa tết chân chờ đong đã xa tà nhóm chơi chơi bữa tết chân thoáng tha bữa tết chân cứ miếng cả ấp hi vọt khăng mền tè mền tha rút phơi là bướn lươn hay rút phơi là bướn lươn nó khom đây ấy cả thua đầm nà ấy cứ nghi sùa hay mà dạng win tiết cả còn mong mà hộp cứ bụ quạt ai đặt mà hộp ao dương đò bữa tộp cứ bạch hạt bụ dương
1: 受林金爽影响，他的母亲和姐姐也已经两次到中国旅游，每次都有难忘的收获。如今他们已开始规划下一次中国之行，而林金爽身边越来越多的朋友也希望能来中国看看。除了打卡中国、体验中国，商务旅行也是许多柬埔寨人来华的另一重要目的。
3: Yunnan is one of the provinces that I love the most. From coffee, from tea, flower, I think there's so much to do over there. And I've been there 4 or 5 times and I still haven't learned enough about the culture yet.
1: 柬埔寨小伙林立图正在创办一家日华企业，本就喜爱旅游的他此前多次到访中国，对于中国在产业链、供应链方面的优势有着深入了解。如今创业，他首先想到了中国，希望将中国先进的技术和设备引入柬埔寨。为此，他带领公司团队频繁到访中国各地，并且找到了满意的合作方案。
4: 中国电信天翼云邀请您收看中文国际频道精彩节目。
5: 运动随时开始，
6: 没时间
7: 那就挤出时间，
8: 没条件
9: 那就创造条件。
10: 喂，你好。